Pendengar, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.35 menit untuk wilayah Abdiak. Azan kumandang maghrib akan berkumandang pada pukul 18.32 menit. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.37 menit. Kemudian untuk Nagan Raya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.34 menit. Untuk Pulau Simelu, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.34 menit. Dan pengajian ayat suci Al-Quran akan kita dengarkan bersama sebentar lagi sebelum azan kumandang maghrib berkumandang. Satu lagu masih dari Ustadz Uji.